0: forget yet.
1: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: 11 травня почнуться вибори у Координаційну раду, які протягнуться ровно тиждень і повинні визначити 80 делегатів гэтага органу, які виконували функції альтернативного

0: Працягнем падляскія тэматы, да якіх мы звярнуліся яшчэ ў мінулай гадзіне. Беларускае грамадска-культурнае таварыства адзначае 70-годдзе сваёй дзейнасці на Падляшы. За гэты час арганізацыя стала адным з галоўных цэнтраў беларускага культурніцкага жыцця ў рэгіёне, аднак сёння перад БГКТ стаяць новыя выклікі: змяншэнне цікавасці мясцовай моладзі да грамадскай дзейнасці, асіміляцыя і ўсё меншае выкарыстанне беларускай мовы ў штодзённым жыцці. Намесніца старшыні галоўнага ўправлення БГКТ Данута Тамашэвіч лічыць, што будучыня арганізацыі залежыць ад таго, ці ўдасца зацікавіць маладое пакаленне і стварыць для яго прастору, дзе беларуская мова і культура будуць натуральнай часткай сучаснага жыцця. Пра праблемы і перспектывы беларускага грамадска-культурнага таварыства, месца беларускай мовы ў штодзённасці, пра працу з моладдзю і будучыню беларускай супольнасці на Падляшы пагаворым з госцей рацыі Данутай Тамашэвіч. Размову вядзе Вольга Сямашка.
1: Госць рацыі.
2: Данута Тамашэвіч, намеснік старшыні праўлення.
3: Як прайшоў з'езд па вашых адчуваннях, што было самае галоўнае гучнае?
2: Вельмі спрытна, можна сказаць, і так. Як бы усе сагласна выбралі старшыню Васіля Сігеня. Думаю, што он той чалавек на сваім месцы, можна сказаць, так, і трымае гэта арганізацыю ў такіх рызах. Ну і павядзе нас праз наступныя 4 гады.
3: У размове перад з'ездам спадар Васіль казаў, што, канешне, чувае некаторую стомленасць. І мы гаварылі з ім пра тым, ці ёсць пераемнікі, ці бачыць актыўных людзей. І ён казаў, што бачыць некага чалавека, але ці сапраўды вы гэта бачыце? Ці ёсць зараз
2: змены? Ёсць і маладыя людзі прыходзяць у гэтым годзе. Прышлі маладыя людзі, якія ахвотна хочуць працаваць у арганізацыі, памагаць. І думаю, што цераз тыя наступныя 4 гады яны якось так будуць маглі перанять як бы кіраўніцтва ў арганізацыі.
3: Вы як намесніца кіраўніка, так. Чым будзе займацца?
2: Я займаюсь пры такіх, можна сказаць, вялікіх нашых імпрэзах: гала-канцэрт, купалі свята беларускай песні, бандэраўская гасцёўня, пры арганізацыі. Я, можна сказаць, так, як бы з калектывам нашым беларускім тутай на связі.
3: Чаго, можа быць, бракуе зараз арганізацыі, як вы бачыце?
2: Ну, вядома, бракуе грошай. Ну, гэта, вядома, галоўная рэч у працы арганізацій. За ўсё трэба плаціць, вядома. Хаця калектывы, чы салістычы калектывы і калектывы танцавальны, так як з намі супрацоўнічае Вянок і Падляскі Вянок, вядома, усе ахвотна выступаюць, на, так як на свеце беларускай культуры, чы на Купалу. Бо ёсць вялікая сцэна, вядома, можна патанцаваць, так само калектывы ахвотна прыязджаць і на ўсе імпрэзы, ну, але, вядома, гэта так само кошт транспарта, вядома, ну, гэта хіба самая такая важная рэч, хаця ўсе ахвотна, не гледзячы на тое, чы ёсць грошы, чы няма, яны ахвотна працаваць у арганізацыі, спяваць, танцаваць. І думаю, што калі ёсць людзі, то мы якось супольна пераможам те ўсе труднасці і якось будзем працаваць для нашых, можна сказаць, тутэй гледачоў на Беласточчыне і, ну, і ісці ўперад.
3: На з'езде было ўжо 47 дэлегатаў. Як вы бачыце, гэта актыўныя зараз людзі, каго бы, можа быць, выдзелілі?
2: Дасць актыўныя людзі. Вядома, што тут ёсць галоўнае праўленне і тут найбольш працы ў галоўным праўленні. І акрамя тутай старшыні, я намеснік, таксама ёсць іншыя, якія заўсёды ахвотна працуюць, памагаюць.
3: Хто вам агулам дапамагае, можа быць, ад гарадскіх уладаў, ад мясцовых уладаў?
2: З гарадскіх уладаў, ну, можна сказаць, ну, цяпер часта бывае ў нашых імпрэзах намеснік прэзідэнта горада, спадар Марак Масаскі, сёння не мог быць. Ну, таксама маршалковская управа, сёння быў таксама у нас старшыня камісіі да спраў мешасці. Ну, як ёсць магчымасць, то якось помагають, можна сказати. Ну, але відомо, що думаю, з Маршалковської управи найбільш така. Якщо тут у нас у Хорадзі, відомо, що Маршалковська управа не тільки до Білостока, але думаю, що тут шмат допомоги з їх сторони.
3: Ви ще судзельничаєте не тільки у БГКТ, але ще працюєте в дитячому садку номер 14.
2: Так, так, навчання.
3: Чи допомагає ніяк ваша громадська діяльність у БГКТ у гэтай праці як-небудь?
2: Чи допомагає? Думаю, що наоборот, що у тим, що я у садзіку працюю з дітьми і рихтую дітей до різних конкурсів і тут так само виступаю. Думаю, що то гэта помагає якби у працю у БГКТ, бо і діти так само, часами батько запрашає. То їй помагає. Думаю, що тут для праці у організації, моя праця у прачколі з дітьми, з людьми помагає.
3: Як ви зараз бачите, є такий ланцюжок, що діти заканчують садок, йдуть у школу, наприклад, номер 4, а потім ніяк вступають в БГКТ, може бути, про звінок, про схори. Є така ніяка піраміда, забачили ви таких людей?
2: Є, діти, як я, йдуть в садіка, йдуть у школу, але не усі. Я думаю, що по-разному, якісь життєві, а такі сімейні справи. Є діти, у цьому ході так само, йдуть тут у школу номер 4, але не усі.
3: Питання з молоддю БГКТ. Бачимо, мало твару молодих, що відбувається і як долучити молодь до БГКТ, як ви думаєте?
2: Можна сказати, що нього мало було, так? Ну, але тебе приходять. Думаю, що гетая праця, гетая, як можна сказати, такі часи, що молодь тепер якби виходить у гети пісні і так само хоча, ну, в гетим ході маєм молоді особи у головному правленні, а раніше не було. Ну, ми всі молоді, можна сказати. Усі молоді, але 4 особи, думаю, що є такі, трохи молоді. Молоді, молоді.
3: А студенти. Скільки людей управління?
2: 20 часов.
3: І на що впливає гети органи? І що на які приймають рішення?
2: Ну, ми приймаємо усі рішення, так? Подимаємо рішення організації. Ну, відомо, є на цілий год термінаж. І що год маємо нові, такі, які були. Ну, часами бувають нові ініціативи, так? Ну, і гетим, ну, і працюємо на базі гетага.
3: Як можна уступити, наприклад, ці управління самого БГКТ? Є зараз механізм, як він виглядає?
2: Можна прийти попросту до нас і сказати, що ми хочемо працювати. І у вас чи у наші шереги.
3: Чи приймаєте ви представників білоруської діаспори? І як ви особисто бачите супрацю з такими людьми?
2: Ну, але з діаспори так само Ганна Ком чекає у нас так само. Якщо хтось хоче працювати з нами, запрошає, можна так сказати. Але немає, якби не маємо таких сходжиків, так? Що має той зробити, має той зробити. Ні, просто якщо хоче працювати з нами, бо так само ось керівники колективу, які приїхали з Білорусі, так? Як я співаю у колективах, я не попросту є ось приходять, якщо хтось ті хоче, чи з наших тутай меншості, люди, які живуть здавна-давно тут на Білосточчині, чи хтось приїжджає з Білорусі, ми запрошаємо до нас і усі руки якби потрібні до праці.
3: Ми відомо, що при ВКТ відбуваються репетиції постійних хорів, так само можна їх долучитися?
2: Ось, але то треба питати у керівника, правда, бо гета вже правлення тутай ми не маємо гетим. Відомо, хіба треба мати якісь махчимащі, каб співати. Навіть був час, що відео штокалік хор Криніця, то приймав нових людей. Завсюди нові люди потрібні. Також запрошаємо, якщо хтось охотний співати, запрошаємо до керівника колективу і там просто питати.
3: Під час мого з'їзду і зараз чую різні мови гучать, не тільки білоруська, не тільки по-своєму, але й по-польську. Як зараз виглядає ситуація з мовою у вас, як ви бачите?
2: Ну, у нас Подляша є просто, так? Є ще різні гаворки, я, так само моя мама там з околиць Крещеле, так? Тут і вона якби по-іншому говорить, ми тут по-іншому, але ж так все польськомовне, там що якби близька є культура, але не всі вивчали білоруську мову. Але усіх запрошаємо.
3: А якщо у вас тих, наприклад, скончив білоруську філологію і зараз якби більш-менш?
2: Ну, старшиня наш, так само тепер відаю, що хіба є і у головному правлінні. Думаю, що з дві особи, я настільки не відаю, хто має. Тих, яких відаю, бо може по возрасті подобні до мене і відаю, ну то окремі старшині відаю, що дві особи, напевно, мають білоруський факультет.
3: А ви як заговорили по-білоруську?
2: А я окончила белорусский лицей у Беску Подласким. Ну и працую у садику. И, ну, ведомо, что так само ранее говорила моя бабуля и мама моя. Что-то там с хаты, что-то там со школы, можно сказать, лицея. И так просто.
3: А что кажуть ваши знакомые, когда ведают, что вы работаете в ПГКТ, да еще сразу на месте старшины?
2: Некоторые не ведают, так, удивлены, что ты наместник, хотя это... Я завсёды там сзаду, так, старшиня, и он как наперед ищи, и он как бы... А я уже там сзаджику, можно сказать, с коллективами, с людьми, вот так.
3: А як ви бачите, як ви сприймають БГКТ на Подляші? Що кажуть вже жихари, коли ви шуть БГКТ? То що це?
2: Нічого. Думаю, що дощ так можу сказати, чи на праці мої сябровки. О, супер, супер, так? Думаю, що це нормальна річ. Ніхто ніколи не сказав, що щось там прочив, так? О, вже з БГКТ. А думаю, що усі так... Gratulacji, Jość, można сказать.
3: Już jubilej 70 godów, tak? I wóz za gęty czas mocno zmieniła się organizacja, jak wy sami baczycie.
2: Troszkę może pomieniało się, ale to domaju, że my rani tak domali, że to może pomieniać, tak? Ale Jość inszej organizacji i u opośnim czasie Jość tak, że nasze te festy, czy Świata Kultury Białoruskiej, czy tak samo Halo Koncert, Jość ma achwotnych ludzi, kap poglądzieć. U tym chodzi u opośnich nie było już miejsc tak wolnych. No i się ochotne jakby biorąc udział w tych naszych imprezach, no to duma już to tym ludziom. My jak raz dumajem, że to trzeba robić to już, to już to robili, czy na wioskach, gdzie już mało ludzi i przyjeżdżają z sąsiednich wiosek i już można wskazać każdy god, chociaż tych ludzi mieć na wioskach, ale jakoś tak przychodzić na te imprezy. Chociaż tam 15 ludzi człowiek żywi u wiosce, ale przychodzić też z pobliskich wiosek i prosiać, tak? A zrobić u nas fest, a zrobić u nas fest. No i od klik u nas już taki, co my organizujemy.
3: І часом ми бачимо потреба обов'язковим календарі, і зараз ще виходять, так?
2: Уже йось.
3: За який год уже вийшов?
2: 25-й.
3: Угу. І питання так само про 1,5% підтримки годової. Йось у БГКТ така функція, яка підтримається?
2: Ні, нема.
3: А чому?
2: Не віддаю. Може тому, що таке якийсь там є заказ, наказ. Ніколи якось так не говорки не було об тим.
3: Але може варто
2: було? Бо то є товаришення, не віддаю, чи на... Думаю, що якийсь там ёсць такі правны, я што думаю, што калі была б там магчымасць, то напэўна мы гэта бы зрабілі.
3: Дзякуй вялікім за размову, пазычым плюну.
2: Дзякую.
1: Госць рацыі.
0: Сёлета дадам Беларускае грамадскае культурнае таварыства адзначае 70-годдзе. З госцей рацыі, намесніцай старшыні таварыства Дануты Тамашкевіч, размаўляла Вольга Сямашка.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Про 4 хвилины на нашей хвале прогноз надвор'я, і одразу за ним перше новини спорту за сьогодні.

0: Одним з найбільш кардинальних моментів урочистості стало вручення подляжським воєводам Яцеком Жасовським бронзового медаля «Глорія Артіс», заслуженої культури, організатор фестивалю, настоятелю приходу Святої Тройці Гайноци Айцу Михайлу Нігіревичу, який подякував за ознагороду і обвістив, що сходить з організації фестивалю після 45 років праці.
1: Ну, я сам дуже зрушений дійшеньшим днем, одночасно таким трохи і меланхолійним,

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Ми бачимо. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо «Рація».
2: У нас у гостях Владимир Лісовський, режисер, театр «Лабораторія», «Вольна сцена». Вітаю.
3: Привітання.
2: Здавна ви вже у Білостоку?
3: З 22-го року я тут живу, працюю.
2: Ну, менавіта, працюєте у Білостоку. Кажуть, що, чи так міркується, що у Польщі пробиває 3,5 театра з Білорусі, професійних театрів. Так що, ну, принаймні, третина або й більше театрів виїхала з Білорусі, актерів, творчих людей після цих подій 20-го року.
3: Так, на жаль, ліпші театри переїхали сюди, у Польщу. Частка артистів знаходиться в Білостоку, частка у Варшаві і по інших городах. Але коли я сюди їхав, то не думав, що я буду створати тут нечто на кшталт фундації, театр, лабораторію, тим більше. Я думав про те, як уладкувати своє особисте життя. І перший год це був такий год, ну, перший год еміграції, як відомо. Це просто зрозуміти, хто я, що я, чим я тут нового можу займатися. Як я у цій Польщі можу існувати. Тому і праці були такі, більш фізичні. А вже потім пощастило, праз моєго сябра, трапити у театр Венгерки, білостоцький, драматичний, і освітляльником. І там вже я якби знову став задумуватися, а чому це я просиджую свої ногавиці, чому не займаюся театром. І поволі-поволі стали з'являтися люди, які якби стали так штурхати мене на «давай, от, візьмемося». Ну і ось на сьогоднішній день вже маємо фундацію «Театр-лабораторія «Вольна сцена».
2: Чи тяжко і як тяжко знайти своє місце для творчих людей, таких як люди театру, люди кіно, актери, режисери у новій речовісності, у еміграції, бо то ж чужая сторона.
3: Так, так. Ти розумієш попросту, що у тебе не буде стільки глядачів на твоїх спектаклях, коли ти будеш навіть щось робити. У тебе не буде фінансування такого, як ти маєш у себе на родимі. З одного боку. А з другого боку, на родимі так само вже нічого не залишилося. І зробити там щось своє, там усе те, що я робив, все згортувалося. Настільки хутко, що просто не поспівав за подіями. А тут, звісно, ти повинен знайти, за що жити перше, так? За що їсти, за що кормити свою сім'ю. А про мистецтво ти вже думаєш там не у другий, а у третій або у четвертий раз.
2: Ну так, але це ваше якби не то, що покликання, але і професія була. І як без театру жити режисеру? Я ведаю, наприклад, з журналістики своєї ведаю, що люди, які закінчили театральні школи, вищі театральні школи, але в Польщі, ні, вони працювали на радіо як диктор, чи як ведучий, діджей, так далі. Коли не могли працювати, чи не хотіли, чи вже, ну, щось чи було не так у театрі, чи у кіно, чи з акторством зв'язаним. Але це залишалося, але працювали для заробку як лектори.
3: Ну, я планував записувати аудіокниги, тому що в Білорусі щільненько займався менавіта записом аудіокниг і навіть набив всю ту апаратуру і думав, що ось буду працювати. Але, ну, щиро кажучи, перші півгоди абсолютно було не до театру. Ти згубив країну. Ти згубив не просто професію, ти згубив місце, яке тобі давало сили. І ти не відчуваєш навіть не те, що там ніяких позивів, покликання якогось там робити театр, а ти починаєшся з раниці і думаєш, а що я тут роблю? Навіщо я тут сижу? Може бути, ну, це ніяка ілюзія, може це ніяка матриця, в якій я знаходжуся, може це не справжнє життя, тому що справжнє життя якби залишилося там ніде. І тільки з часом, коли ти починаєш розуміти, що тут так само люди, що тут так само можуть бути у тебе колеги, що тут є сябри. І з ними поволі-поволі наладжуючи ніякі стосунки, ти розумієш, що справді ти якби особа, і ти шмат чого вмієш, і ти не повинен просто от закопати це все і там, не ведаю, працювати, косити траву там десь, або смітті збирати. Ти повинен давати ніякий от вихлоп своєму творчому початку, який у тебе як бы там не было, але застався.
2: Ну так, творчие люди потребуют, как была творчая праца. Але бачите, есть актеры, режиссеры, которые выезжают за межу, эмигруют, и там далее на эмиграции они начинают и робят, занимаются своей справой театральной, чи кино. То ж много, скажем, с польских Полянский, например, это так само выехал из своей страны, але за межой дает рады.
3: Я думаю, что их трошки иншая ситуация.
2: Иншая.
3: У нас уникальная ситуация у белорусов, потому что он выезжает со своего края, але ведает, что этот край его застается. Он, может, не присутничает у им физично, але ментально, духовно, как заугодно, и он застается со своей родимой и ведает, что она его где-то там за плечима. Ведаю, что все остальные страны, они подтримливают своих соотечественников за межой. Только вот Беларусь, ну, может, еще несколько стран, там, с постсоветской, так званой, просторы, и они не подтримливают своих. И они, наоборот, некие перешкоды робят для своей, для развития своей мовы, своей культуры. И, как бы, ворогами лишат тех, кто съехал за межу. И ты отчуваешь себя как одорванным. И это, ну, дуже тяжкое почуття, которое тяжко переодолить. Когда ты творчий человек, тяжко переодолить, переступить его и знов стать на творчий шлях.
2: А тут не пропановываешь театры, чи якісь кинорежиссеры, как белорусы выступали, белорусские актеры пропановываешь? Тож, ведаю, так. Польские фильмы возникают, чи спектакли, где аккурат белорусы исполняют, как бы, тую роль белорусов, ну, актеры.
3: Так, есть. Были проекты несколько. Вот у Мары Тамковича там снимался в ее фильме. Але пропонуюсь, что коли в кино, то это завсёды неких, ну, с моей фактурой, неких бандитов там российских, российскомовных ты повинен сыграть. Не завсёды я уже погаджаюсь на такие роли. Нечто подобное и у Беларуси было, и это уже не цікаво. Коли что-то цікаво, где ты можешь высказаться, то тогда так, пойду, буду удельничать в проекте, а вот просто бандита сыграть там якогось за как гроши подзарабить, то, ну, не завсёды цікаво это. Пропоновали тут поляки поставить, как бы, увести меня у спектакль «Записки офицера Червоной армии» по Пясецкому. Так, але дуже складаная ситуация. Ну, у меня акцент, как бы, будет так, белорусский, менавіта так, як і потребны, так.
2: А то, что я офицер, он и имел акцент?
3: Так, ну. Так, вот, ну, как бы с моим акцентом можно это все было бы сделать. Але ситуация складаная в чем, что это моноспектакль. И тут уже, ну, я повинен был выучить просто огромнистый, ну, шмат тексту, огромнистый объем текста. И я только приехал, год только тут я жил в Польше, и я просто зрозумел, что, ну, мне это выучить нереально, просто нереально было на той момент. Але мы так домовились, что, ну, покидаем на потом, коли, может быть, мне лепш там с мовой станет. Ну, бо моноспектакль такая речь, что ты за партнером не схаваешься. Ты повинен весь час нечто казать, ты повинен весь час дейничать. И коли у тебе что-то там не спрацует с текстом, то никто тебе не вырутает на сцене. Ну, поэтому я не взялся, сказал, что давайте позднее.
2: Этот спектакль, менавіта поводле Пясецкого, это была такая визитная карточка драмтеатра Белостоцкого. Долгие годы. Ну, и те долгие годы довели того, что актеры постарели, и все. Годы это минули, не? Певно, с новой обсадой, треба с новыми тими людьми робить это, бо то была такая, ведомая.
3: Так, это до этого часа визитная картка, и как бы шукают уже артиста нового. Ну, есть выдатный артист Кшиштоф Лавничек, и он еще играет, и сдымки, которые он раздает, фотосдымки на спектаклю, может быть, 15-годовой давнины, может быть, 10-годовой, и уже видать трошки розница, але, ну, навод поляки, не кожный поляк хоча играть этот спектакль, потому что, ну, это моноспектакль, это велизная спектакль, это велизная праца, это не просто так, ты вошел, там, 10-15 хвилин на сцене побыл, потом закурил,

0: Пазняка, хіба то не была п'єса до конца. Поводу твора Пазняка, Зенона Пазняка, про Кастуся Каліновського, ну то ви щось там поміняли, не поміняли, і спектакль користався доволі великою популярністю тут, у Білостоку, але у Варшаві.
1: Ну так, показували ми і у Варшаві його. Ми взяли за основу п'єсу «Містерію» Зенона Станіславовича і переробили її. Ну, тому що, коли брать той матеріал, який є у свого, це, ну, дійсно там на...
0: Ну, це не було писано для театру, для спектакля.
1: Так, так, це було ось на, здається, на перепохованні паришка Костюся Каліновського. Угу. Там повинна відбутися була така містерія, або чітка, може бути. Ну, я не ведаю, які там були плани. Але ми доробили, додали текстів, які просто гучали у осяроді білорусів. Ми там не з голови придумали це все, а ось те, що... чули, то ті думки, ті ідеї, які гучали серед білорусів, ми їх додали в цю п'єсу і таким чином трохи її поширили. Одне, що, ну, якби у нас такий, не сказати, конфлікт, а конфлікт думок такий був, так, у нас, що Зенон Станіславович казав, що Костусь Каліновський не може бути, не може сумніватися, він не може бути чоловіком, який сумніється. А ось ми зробили його таким, який сумніється, але на початку. Але про свій сумнів він прийшов до того, що ні, ми не повинні сумніватися. Просили так нас ще кілька разів показати, але завжди, знову ж, треба зібрати людей. На кожен показ треба відривати людей від праці, треба там з Варшави закликати, викликати артистів. Були плани поїхати там і за межу, але з логістикою все дуже тяжко.
0: Ну, тут це така проблема. Тут і спектакль, бо я то читав про його, ще там кілька питань ставиче і відказуєте або ні. Хто став на шляху змагання за свободу, незалежність, про ахвяри і перемогу? Про надію, гэта гісторія, яка гучыць актуальна і сёння, гэта праўда. Калі беларусы зноў мусяць змагацца за волю, за сваю культуру, за сваю мову, за жыццё, як здабыць волю, ці гатовыя мы ахвяраваць волю? Менавіта апошняе пытанне. Ёсць гэтыя акцыі, скажам, палітычныя, непалітычныя, гадавіна, Чарнобыля недавна была, гадавіна там палітвязняў і так далей. Я памятаю 20-ты год, калі не было вялікай эміграцыі беларускай, але была. Тут були черги до консулату голосувати, ну, за когось чи там, за якогось кандидата, не Лукашенко, певно. Була демонстрація за те, що вибори не були признані владами Білорусі сфальшовані. 2000 людей було, приїхало кілька тисяч еміграцій, а тепер кілька осіб на тих акціях. Чи якби вже білорусі погодилися з тим, що вже нема що змагатися, чи не хочеш ахвярувати щось за волю?
1: Ось це питання ми і ставили. Ну, мені відказу немає, я не відкажу на це питання. Так? Ми це питання задавали глядачам. Тобто, на мой погляд, такий наш шлях змагання, ну, можна так його назвати, а я б назвав це шлях до білоруськості, до, шлях до Білорусі. Це якби часом це змагання, часом це в іншому некім, може бути, форматі, в іншому вигляді, але це шлях до самих себе, до білоруськості, до білорусів. Готові ми йти до кінця. І для мене у житті це ніколи не спиниться. Тобто, сиді Лукашенко і все. Ми одразу там, що, перемогли, і що це? Ми будемо святкувати, там шампанське відкриковувати, вернемося все в Білорусі і заживем. Ну, це так не станеться, так ніколи не буде. Буде завжди цей шлях, який ми повинні йти. І коли ми стали на цей шлях, то там 2 роки пройшло, 3 роки пройшло, розчарування у людей від цього шляху. І воно не повинно спинити хоча б лідерів, так, ті, які ведуть. Ось про це був спектакль, що якби у нас є лідери, так, які ведуть нас. Так, останні розчарувалися, останні там думають про своє, про нечто, а є лідери, які ведуть нас. Так ми повинні йти чи не повинні? Чи повинен бути такий роздрай, який ось, ну, кожному своє тоді отримується, так? Тоді вже не важно, де ми будемо жити, у Польщі, у Білорусі, у Германії, тоді, ну, коли ми займаємося своїми справами тільки, то ми можемо розлетітися по світі і можемо асимілюватися і жити собі спокійно, припіваючи, не думати про Білорусі. Русь про білоруськість.
0: Але ведаючи, принавсі у соціології є таке поняття, що еміграція тільки перша 3 до 5 років, ще вона політична чи ввогуле активна, я ще хочу ще змагатися, а потім що раз менш, менш, менш. І це кожна еміграція.
1: Ну, це натуральний процес і... Може бути, це і добре, але ті люди, які емігрували, які себе емігрантами лічать, які відривали від Білорусі, то вони створюють менавіто некий підмурок для того, щоб астатнія, тыя, хто прыедзе потым, альбо хто застаўся ў Беларусі, і хто таксама пад некім прэсінгам сябе адчувае, все равно ствараюць некі падмурак, каб гэтыя людзі ішлі да беларускасці, ішлі да Беларусі. Лічу, бачу свой шлях, вот менавіта шлях да Беларусі не фізічным некім там аспекце, а каб гэта была краіна, дзяржава, і каб людзі сябе, которые там жывуць у Беларусі, альбо паза межамі, але адчувалі беларусамі менавіта.
0: То што вы ўжо пагадзіліся, што не вернецеся ў бліжэйшыя гады на радзіму?
1: Я не загадваю, так? Не загадваю. Радзіма ў мяне там у сэрцы, так? Вось тое, што мне важна, оно заўсёды застаецца са мною. Я гэта перажыў у Беларусі. Ну, я так фізічна, можа быць, не прысутнічаю, але я магу, у мяне ёсць успаміны, у мяне ёсць нейкія эмоцыі, которые засталіся са мною, так? З тых часоў. І оно нікуды з мяне не дзенецца, так, оно не выкінецца з мяне. І оно застанецца заўсёды са мною. Поэтому мне не трэба вяртацца да Беларусі, каб быць беларусам і мець у сабе гэтую Беларусі.
0: Давайце завершым пра вольную сцэну тэатр лабараторія. Можна там яшчэ неяк запісацца на заняткі, як у які спосаб звязацца чи падтрымаць ці ўвогуле?
1: Так, у Фейсбуку у нас ёсць старонка, так і называецца «Тэатр лабараторія вольная сцэна». Студыя наша называецца «Тэаліс». Ну, так бы, моё прозвішча Лісоўскі, поэтому я «Тэатр Лісоўскага» мы назвалі так «Тэаліс», так? То прыгожая, мне падаецца такая прыгожая назва. Вось, і ёсць старонка і «Тэаліс», ёсць старонка і вольная сцэна. Вядзе яе Аксана Марцёшкіна, адміністратар, гэта мая такая памочніца, дапамагае, натхняе мяне. І яна, калі да яе звернуцца, то раскажа, як можна запісацца, куды можна запісацца. Да нас ходзяць розныя людзі. Ходзяць людзі, которые хочуць дакрануцца да беларускай культуры, а ходзяць, таксама ходзяць людзі, которые просто хочуць пазаймацца акторскім майстэрствам. І гэта таксама добрая справа і добрая магчымасць дакрануцца да тэатра просто, не толькі да беларускай культуры, але да тэатра.
0: Заняткі на беларускай мове, так?
1: Ну, у нас ёсць рускамоўныя, у нас ёсць нават з Расіі людзі, которые беларускай мовы не ведаюць. Але я веду ўсё на беларускай мове, і мы дамовіліся так, што мы ўсё будзем, калі будуць чыткі, калі будзе штосьці такое публічнае, то мы будзем ўсё рабіць, старацца рабіць на беларускай мове.
0: То значыць, таксама для нашых слухачоў інфармацыя, што калі хтосьці з маладых, ці таксама і старэйшых людзей думае пра акцёрства, як нешта такое высокароднае, і хоча сам быць, звязацца з тэатрам, ці там, скажам, ўвогуле з творчасцю такой тэатральнай, то можа з вами звязацца і чагосьці навучыцца.
1: Канешне, так. У нас заўсёды праходзяць трэнінгі. Першая частка – это трэнінгі. А потым мы ўжо пачынаем так акторствовать. Робім этюды, робім такі міні-спектаклі, можна сказаць, на кожным занятку.
0: Дзякую. У нас у гасцях быў спадар Уладзімір Лісоўскі, рэжысёр тэатра «Лабараторія», «Вольная сцэна», які дзейнічае ў Беластоку і да якога можна далучыцца прынамсі на гэтыя заняткі і спазнаць крыху творчага слова. Дзякую яшчэ раз.
1: Дзякую.
2: Мы бачым публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: С архива Нивы.
3: Вышукла и читает Ян Мордань.
4: Нива с 15 красовика 1973 года. Закончилася черговое культурное мероприемство БГКТ «Аглад самодейных драматичных коллективов». Центральный аглад отбылся 25 соковика. На сцене у помешкания головного управления в Белостоку. Тяжко провести оценку белорусского аматорского театрального руху так, як не довелося мне побачить принамсі большості коллективов, выступающих на пам'ятових сценах. Однак, сам факт, что в сьолетнім агляді приняло удел аж 15 аматорских коллективов, свідчить сам за себе. Для порівняння треба додати, что в минулом годі до агляду приступило всього 7 драмгуртков. Говорячи об абияковості пам'ятових відділів БГКТ до справи театрального руху, сьолетній центральний агляд тішить. Тішить не тільки те, що виступило аж 6 колективів, але і те, що показали вони різностайні форми театральної діяльності – п'єси, інсценізацію і театр поезії. Найбільше емоціональний драматургічний ефект викликав театральний колектив з Павлов, який виступав з постановкою Сатанки «Ноч неволі». Зрешті, павловський колектив відомий вже 17 років, а актери-аматори досконало виконували свої ролі. На мою думку, вельми добре заіграв роль Чарешки Лавон Бандарук у постановці «Трибунал Макайонка», якую поставив драмгурток з Віланова Сем'ячицького повєту. Адважуся навіть сказати, що Бандарук місцем був ні в чим не горший від професіонального актера. Городок на гэты год був новаторський, представляючи театр поезії. Эта форма театральної діяльності в білоруському аматорському руху мало знаная. У тія дні глебки у виконанні городоцьких аматорів були першим театром поезії в історії глядав білоруських аматорських колективів. Драмгурток «Соков» під керівництвом Ані Лазовік поставив 10 гектарів «Близнюка» і «Цілюльки». Однак найвеликшей несподівкой сьогоднішнього гляду була інсценізація «В'яселля». З імі виступили «Добриводи», «Клащелі» і «Мелашки». Сердечні тайни. Живу я на вёсцы, разам з бацькамі працую на гаспадарцы. Мне 23 гады. Большасць моїх сябровак ўжо выйшла замуж, і я таксама магла б ўжо выйсці. З Олькам, хлопцам з нашай вёскі, хадзіла я 2 гады. І ён хацеў, каб я выйшла замуж за яго, але я ўсё неяк не спешалася. Гэта прыстойны чарнявы хлапец і да таго вельмі добры. Сярод хлопцаў вызначаецца ветлівасцю і культурнымі паводзінамі. Сяброўкі зайздросцілі мне. Кожная з іх ахвотна з ім хадзіла б, але ён не звяртаў на іх увагі. Гаварыў, што толькі я яму падабаюся і толькі мяне так шчыра кахае. Я таксама яго кахаю. Быў ён вельмі добры і я была надта ўпэўненая, што магу патрабаваць ад яго чаго толькі захочу, а ён усе мае жаданні споўніць. І так было. Не раз я гневалася на яго зусім беспадстаўна, а ён мяне перапрашаў, хоць і быў вінаватым. Карыстаючыся тым, я становілася ўсё больш капрызнай і, правду кажучы, сама ўжо не ведала, чаго патрабаваць ад яго. І вось Олег перастаў мяне наведваць. Цяпер, калі ён мяне пакінуў, я зразумела сваю памылку. Зразумела, што крыўдзіла я яго за дабрату. Пачаў да мяне заляцацца іншы хлопец. Правяла я з ім некалькі вечароў, але бачу, што не цікавіць ён мяне. Гэта ўжо не такі мілы і сімпатычны хлопец. Не маю ахвоты з ім спатыкацца. Хацела б, каб вярнуўся да мяне Олег. Ён не мае іншай дзяўчыны і, думаю, таксама перажывае наша расстанне. Парай сэрца, і што зрабіць, каб вярнуць мне яго і ці гэта ўвогуле магчыма? Гражына з Гайнаўшчыны. Адказ сэрцайка. Гражина мела ты добра хлопца, але не умела его шановать. Скончилася терпливость Олька. Як кажуть, носить з банок воду до тае пары, пакуль вуха не оборвется. Твои капризы мерку перебрали. Страченой вернуть уже не так легко, але, думаю, справа не безнадейная. Шукая кази, каб споткаться с Ольком. Живете в одной вёсце, дык не так уже и тяжко. Старайся показать себе перед Ольком як найлепш. Будь милой и скромной, а можа все уладиться. Сэрцейка.
3: Сторонки тыднёвіка Нівы гартаў чытаў Ян Мордань.
1: Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: наступний Микола.
1: Пісня про Миколу. Бумбокс на хвалях Білоруської радіо Рація на початку чергової музичної інформаційної години сьогодні у авторик 12 травня. Вітаю, шановна Еліс Дубовець. Тут я ще нас з вами чекають Stone Sour, так само Perfect, Крама, Fallout Boy, Авіас, де інше, не буду всіх перелічати. А ось, ну, хвилинок про скільки? Про 12 нідзі хвилинок ми з вами поговоримо про забруджене повітря. Ось, усе ми живемо гэтым забрудженым. Ну, амаль усе. Добре, ладно, амаль усе. Даведаецеся вы про такі невідавочны, можа, уплыў ось гэтага забрудженага повітря на нас з вами. Ну і так, ведаеце, адразу захочацца выйсці з гэтага забрудженага повітря на чыста. Але дзе яго знайсці?

бачиш па за краєм вока, як по реках рушить льод. Ти шукаєш свой дикий захад, каб отшукать усход.

На Віцебщині починаються збори територіальних військ. На Падляшчі проходить 15-та агульнопольська конференція з циклу «Євреї у Сходній Польщі». Україна хоче аеропортового перемир'я з Росією при посередництві Євразв'яза. Про це та про інше ось уже літерально про 7 хвилин на хвалях Білоруської радіорації розкаже Володимир Лапцевич. Варто дочекатися.

0: Радио-рация.
1: Первая белорусская незалежная ФМ-станция.
2: 16 годин в Беларуси, 15 у Польши.
3: Выборы у координационную раду почалися с позднением голосования, хочуть протягнуть. Мне избирают на похование. Кандидатка у координационную раду побачила дельную объяву. Отец Михаил Нигерович отримал медаль «Gloria Artis» подчас открытия фестиваля у Гайнауце.
2: У студии новину Валява Йоская.
3: У координаційній раді повідомили об страті голосування, якої відклали про змогутні DDoS-атаки на сервіси і для додаткової перевірки компанії Сумсуб, обраної у якості верифікатора персональних звісток виборників. У координаційній раді відзначили, що перенос голосування був необхідний для узмацнення безпеки. З початку травня платформа «Три слони» знаходиться під безпрецедентним атакой. Про техническую затримку. Выборчая комиссия будет рекомендовать координационной раде продолжить термин голосования, как каждый белорус поспел сделать свой выбор. У телеграм-канале координационной рады так само опубликовали инструкцию, як проголосовать праз мобільную аплікацію. Ми заўсёды бачылі шансы на вызваленне Беларусі ўсе гэтыя 32 гады, калі Лукашэнка быў пры ўладзе. Іншае пытанне, ці выкарыстоўвалі гэтыя шансы самія беларусы, кажа журналістка і рэдактарка сайту «Хартія-97» Наталя Радзіна.
4: Та вайна, якую сёння вядзе Расія супраць Украіны, у якой удзельнічае рэжым Лукашэнка, яна даб'е гэты рэжым, яна яго зруйнуе. І я бачу, як эта вайна руйнуе сённяшнюю Расію. І Путін не такі моцны, як ён здаецца. І я лішу, што зараз вось нам всім, в першую чаргу, канешне, украінцам, якім сёння цяжэй за ўсё, трэба трымацца, таму што ёсць усе шанцы на перамогу.
3: У координаційній раду праз онлайн-голосування обирають 80 особ. Координаційна рада має виконувати функції альтернативного білоруського парламенту. Кандидатка на выборах у координаційну раду, керівниця фонду «Притуля ім'я Ані», директорка шелтеру для білоруських політв'язнів Ганна Федоронак убачила у Фейсбук обвестку, якої просять забрати гроші на яє поховання. Жанчина запевнила, що з йою усе в порядку. «Мені збирають на поховання. Хочу сказати усім ворогам, я буду жити довго усім на злость. Мені гета, мабуть, каб не голосували за мене на виборах. Я живая», написала Ганна Федоронак. Мяркуючи по фото, паперовая объява расклеяна недзе у Польшчы на польскай і беларускай мовах. 11 траўня ў Гайнаўцы ўрачыста адкрыўся 45-ы міжнародны фестываль «Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі». Падчас адкрыцця старшыня камісіі па справах нацыянальных меншасцяў пры сейміку падляшскага ваяводства Ігар Лукашук зачытаў афіцыйны зварот маршалка падляшскага ваяводства, у якім падкрэслівалася значэнне фестывалю для культурнага і духовнага жыцця рэгіёна, кажа Ігар Лукашук.
5: Гайнаўскія дні музыкі царкевнай са выянтковым свядэцтвам богацтва культуровага ваяводства падласкага, земі, вялу рэлігій, языков і традыцій. То вашне тутай, на стыку культур, всходу і заходу, от поколень розумєва музыка, нясонца прэсуанне покою, духовощі і взаємнега шацунку.
3: Падчас урачыстасці быў уручаны падляшскім ваяводам бронзавая медаль «Gloria Artis» заслужаны культуры арганізатару фестывалю, настаяцелю прыхода Святой Тройцы ў Гайнаўцы, айцу Михаілу Нігеревічу.
6: Дзякую również за нагроды. Владзе свецкі доцэнілі то, што се робіло. Музыка царкевна пры тым фестывалю, власціві яго творжывым от самого пачатку, было ружне. Было трудно, поневаж музыка царкевна то є молитва, то є доксологія.
3: Адповідна святар Нігеревіч так само об'ястив, що сиходить з організації фестивалю після 45 годов праці. Фестиваль завершиться 16 травня гала-концертом і об'ященням переможців. Більш новинів на нашому сайті racia.com. Черговий випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз... на дворі.
2: Так само дажджі сьогодні ходять бродять по всьому нашому поміжному регіоні. Так само місцями можуть бути інтенсивними. Так виглядає на дворі. При навальниці мощні ливні, дошквалісте узмацнення вітру. Пориви навіть до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря зараз плюс 17 у Лиді, 18 у Городні, 16 у Білостоку, 14 у Бересті, де так само 19 у Пінську. Таких місць, де дажджі, навальниці зараз у нашому поміжному регіоні достатково багаті. Вітер перемінливий до поривісти, значно понижений атмосферний тиск, має тенденцію до повищення, але сьогодні завтра застанеться атмосферний тиск нижчим за норму.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. День з Рацією.
2: А так само ще вам доброго дня на хвилі Білоруської радіорації. Щиро вітаю. Тут у Лади Гриньовські запрошую на дзюнний інформаційно-музичний ефір. З вами разом будемо наступні три години. Це 12-й день травня авторок. Запрошую щиро. 98.1 FM у Білостоку та Городні, 99.2 FM у Бересі, Любіле Подляске, де так само у інтернеті rc.com. Я нагадую, наші координати, каб не згубитися у FM-просторі, далі так само будемо з вами разом.

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Олександр Рибрицьок за наш ефір на хвилі Білоруська Радіорація. Дихуче чергове коментарі. Атмосфера з визволеними політв'язнів зараз більш позитивна і сприяльна, особливо, коли глядіть на події навіть ігрової давнини. Некалі вийсці 500 політв'язнів було недосягальною метою, так каже білоруський бізнесовця, був політв'язень Олександр Кнарович.
2: Ну, по-перше, ввогулі треба розуміти, що ми знаходимося у значно більш позитивній і сприяльній атмосфері, чим було, наприклад, півтори роки тому. Тому що уявіть півтори роки тому, що вийде на волю більш за 500 політв'язнів, і ось таким чином було цілком немагчимо. І тому треба все ж таки бути адекватним, ставитися до цього як цілком. Да, позитивного процесу, не глядячи на то, що режим у Мінську залишається тим же самим, продовжуються репресії, поки у наших силовиків нема загада на то, як їх спинити. Хоча б за давніною терміну, які вже пройшли по шмат яких справах. Але на цьому фоні відбуваються некоторі, видать, такі одинкові випадки, коли, наприклад, справа справді скасовується, тому що скончився термін. Я веду такі випадки, вони поки не зробилися такою агульною плині, але вони вже є, і це вельми обнадіюємо, коли можна так казати. Але ж казати далі, ввогулі, яких дальніших кроків я чекаю, ну, я вірю і сподіваюся, що наступний візит американців у Мінськ, він відбудеться. Я вельми сподіваюся так само, що ось цей дозвол білоруським спортовцям, білоруським командам приймати удзел, ну, не тільки по Олімпійських іграх, поки це ще не те, що дозволили самі федерації, а поки це зняти агульна рекомендація від МАК була знята. Так ось я вельми сподіваюся, що вона була знята не просто так на пустому місці, а ось ж таки з некими умовами, яких ми поки не ведаємо, і що праз ось гэта зняття на гэтых санкцій, ми побачимо праз некалькі тыдням выход на волю яшчэ наступнай партыі політв'язня. Конечно, гэта будзе прывязана з некими пытаннями, наприклад, того ж самого транзита калі. І про перемови поміж американським боком і литовським ми розуміємо, що давно вже довго не чувається, але, можливо, це й добра новина, що не чувається. Коли б там не було нічого обмірковувати, напевно, ми б чули, як литовський бок супроти і все. І ніяких нема у його інших можливостей. Тому я зараз гляжу так вельми умовно, але позитивно і сподіваюся на наступне визволення політв'язнів тягом наступного місяця.
3: А чому у вас таке позитивне прочування? На чому вони ґрунтуються?
2: Ну, ведаєте, в інтересах Лукашенки сидіть все ж таки не на одній ножці, а на двох, ну, гэтага табурэта. І гэты інтерес заховується. Інтерес адміністрації Трампа, не самого, звісно, Трампа, він, напевно, згадує, що є така Білорусь один раз на місяць, коли до його телефонує кол і каже про наступні некі події. Да? А у той частки адміністрації, яка займається Білорусі, він так само заховується, тому що гэта, ведаць, такі, не такі складані кейс, як, наприклад, відносини поміж Росією і Україною, ці розв'язання Армузького проліву і іранської проблеми. Так, гэта все ж таки більш толстий кейс, які може додати йому наступних ніяких бонусів, тим ліку на виборах, які будуть уже у листопаді. Це вельми такі істотне для його питання, це вибори. Тому це кейс більш простий, чим Іран, Росія з Україною, Лукашенко заінтересований. І тому у мене є, ну, такі невеликі, але все ж таки позитивне прочування наступних подій.
3: А як думаєте, а хто цим разом може бути визволений? Які там імена, прозвища можемо побачити?
2: Ну, я би не став тут спекулювати. У мене немає ніяких інсайдів, а навіть коли були, це недобрий підход до справи, коли ти нешто анонсуєш, тому що це провокує той бок зробити надворот. Тому я би не став сьогодні називати ніякі імена.
3: Як думаєте, а це визволення, вони вже ніяким чином змінили політичний ландшафт, і як це відчувається?
2: Так ось, коли ми скажемо про зміну політичного ландшафту, ми повинні казати не про агульний ландшафт, а про некоторі його сектори. Тому що ось, коли ми розглядаємо те, що відбувається в білоруській опозиції, у їх стосунках з Заходом, то, звісно, ми бачимо зміни. З'явилися нові гульці, ну, а у старих, наприклад, у коаліції за визволення політв'язнів, Ковалєвських, Горбунова, Костюгова, ми бачимо, як стало нашмат більш контакту. Тому некі зрухи є, і, звісно, це визволення зміняє ось цей ландшафт у опозиції за межою і їх можливості. Коли ми кажемо про відносини поміж Білорусією і России, поміж Путіним і Лукашенко, то, звісно, в Кремлі не можуть не залажати того, що відбувається в цих стосунках поміж Лукашенко і США. І він, звісно, їх залагоджує якими своїми словами. Ні-ні-ні, я завжди на вашому боку. Але ми відаємо, як хутка Лукашенко вміє перебуватися у скоку, коли можна так сказати. Тому і там так само є неке відчування взаємного більшого недовіри, чим було раніше. А ось коли ми кажемо про внутрішній білоруський політичний ландшафт, про те, що відбувається менавіто внутрі, у межах Білорусі, то там все залишається так, як воно і було. Ніяка політична діяльність немагчима, громадська, справді незалежна діяльність немагчима, немагчима незалежні СМІ. І тому ось це визволення, хоча за все, впливають ось на ось такі частки сектори політичного ландшафту, але поки не впливають на те, що відбувається внутрі Білорусі.
1: І тут варто тільки додати, що на сьогодні, на 12 травня, у Білорусі налічується 848 політв'язнів. Гра інформації правооборонного центру «Весна» з початку президентської кампанії 2020 року.

0: Раз, два, три, разом послухаємо новини, які прокручуються на нашій хвилі. Обов'язково на початку наступної години у Брюсселі біля амбасади Білорусі пройде пікет супроць терору. Про гэта розповідем наперед. Міжпарламентське супрацовніцтво Верховної Ради ди Верховної Ради України ди Координаційної Ради Білорусі. Як воно може виглядати? Ну і так само інформація на гэту тему обов'язково неузабаві у нашому ефірі.
1: Радіорація. Ми разом.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы.
3: Киев может пропоновать Москве взаимное спынение атак на аэропорты. Межпарламентское супрацовництво Верховной Рады Украины и Координационной Рады Беларуси у Брюсселе каля амбасады Беларуси пройдет пикет супрать террору на Батьковщине.
2: У студии новину Валя Ваевская.
3: Министр замежных справ Украины Андрей Сибига заявил об готовности Киева пропоновать Москве взаимное спынение ударов по аэропортах у якости махчимого первого кроку до обновления полновартостных мирных перемовов. Об этом Сибига сказал выданню «Политика» у кулюарах встречи министров замежных справ Украины у развязу у Брюсселе. Сибига лічыць, что у российского президента Владимира Путина можа узнікнуць жаданне далучыцца до подобной дамовы, бо буйныя российские авіавузлы, у прыватнасці аэропорты Шараметьева у Москве и Пулкова у Петербургу, становятся все больш уразлівымі для ударов украинской далекобойной зброї. Украинский министр пропоновал европейским политикам узять на себе ролю посередников у этой инициативе. Міжпарламенцкае супрацоўніцтва Верховнай Рады Украіны і Координацыйнай Рады Беларусі на даны момант наўрад ці магчыма. Лічыць аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі Рады знешняй палітыкі украінскай прызмы» Павел Радь.
4: Мабуть, та частина депутатів, яка слідкує за питаннями Білорусі, яка так чи інакше перебуває в контакті з білоруськими демократичними політиками, активістами, вона про це знає. Але, знову ж таки, це досить невелика частина українських депутатів. І варто розуміти, що, на жаль, в сьогоднішніх умовах питання Білорусі, попри свою важливість, все ж таки не є номер один на порядку денному українських чиновників.
3: При гэтым палітык прызнае, што жаданне рушыць у гэтым напрамку было б вельмі добрым крокам украінскіх дэпутатаў.
4: Це можна було б, не знаю, продавати там якимось певним опозиційним силам в українському парламенті, можливо, продемонструвати, що ну ось у вас є можливість привернути увагу до певного питання, яким є Білорусь, до важливого питання, і в принципі там з трибуни Верховної Ради намагатися апелювати до нього і таким чином працювати, зокрема, і на власні політичні рейтинги.
3: Однак, констатує Павел Радь, покуль що мало хто з українських політиків зацікавлений у просовуванні питання щільної співпраці з білоруськими демократичними силами. У Брюсселі каля амбасади Республіки Білорусь у середу 13 травня буде ладіцца пікет супраць хвалі терору, які апошнім часам ладзяць так званыя сілавікі ў дачыненні да сваякоў і блізкіх актывістаў беларускай эміграцыі. Таксама арганізатар пікета Змітер Піменаў заклікае далучацца да акцыі і ладзіць такія пікеты па ўсіх беларускіх дыаспарах свету.
5: Беларусы, беларускія актывісты, беларускія мігранты не згодны з той тэрарыстычнай дзейнасцю, якую праводзяць улады Беларусі. Яны пачалі акцыі тэрору супраць родных і блізкіх эмігрантаў, якія знаходзяцца ў краінах Європы і падтрымоўваюць змагання Украіны супраць агрэсараў. Беларусы в эміграцыі не могуць быць абыякавымі да такой сітуацыі.
3: Акція у Брюсселі пройдзе каля амбасады Рэспублікі Беларусь з 11 да 13 гадзіны па мясцовым часе. Выканаўчая рада міжнароднага звязу сучаснага пяціборства 12 траўня ўхваліла рашэнне дазволіць беларускім спартоўцам і камандам паўнавартасна прэзентаваць сваю дзяржаву на турнірах пад эгідай арганізацыі. За звяз такім чынам першым выканаў адпаведную рэкамендацыю міжнароднага алімпійскага камітэту. Спартоўцы і каманды з Беларусі змогуць свабодна прэзентаваць краіну ў спаборніцтвах з наступнага тыдня. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Так само місцеві жителі у нашому поміжному регіоні, такі навіть ливні можуть бути місцями моцні. Температура повітря зараз плюс 16 у Лиді, 17 зараз у Городні, 10 плюс зараз у Білостоку, 18 у Буковиську, 13 у Гайновці, 12 зараз у Бересті, 15 у Кобрині, 19 у Пінську, плюс 6-8 у таких межах уночі. Буде вагатися температура повітря, так само розвитково висока вероятність опадку, это первично дожди. Ветер переменливый до порывистый, значительно понижен атмосферный тиск, он будет трошечки повышаться, але сегодня и завтра атмосферный тиск и так застанется в нашем помежном регионе нижейшим за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. День с Рацией.
2: І наперед так само черговий коментар та інформацію у нашому ефірі. Це 12 день травня, авторок. Ну а тут у студії Білоруська радіо Рація. З вами Олад Гриньовський. 98.1 ФМ у Білостоку та Городні, 99.2 ФМ у Бересі та Білоподрязькій, де так само в інтернеті rac.com на нашій хвалі далі. З вами разом будемо.
0: Слухай нас у інтернеті. Рація.

Теперь Белорусская радиорация, наши координаты. 98.1 FM, Белотокудей, Харуні, 99.2 FM, Бюрасі, Любили, Подрязки, Дитак, Самоторинець, РЦ.ком. Працюємо наш ефір, далі з вами будем Криваска. До 18 Білорусі, до 17 у Польщі. Застається докладно півгодини, ну а я так само маю зараз про надвор'я вам розповісти. Кілька слов інформації, що тут сказати. На Городинщині зараз, за такою полосою, а до Харуні дежно, до Пінська дажджі до навальниці. Вельми інтенсивне. Здається, з Білостоку зараз пайшов ухати дощ, але буде вертатися увечері у другій половині дня. При навальницях моцне ливні, дощ хвалисте узмацнення вітру, пориви до 15-20 метрів за секунду. Плюс 6-8, така температура по вітру в нашому поміжному регіоні прогнозується уночі. Вірогодність опадку вельми висока, буде короткочасовий дощ. Температура повітря зараз плюс 15 у Лиді, 16 у Городні, 10 у Белостоку, 11 у Бірості, 18 у Пінську. Вітер переменливий, як уже казав, паривістий, значно понижений атмосферний тиск, він буде трошечки повищатися, але сьогодні і завтра застанеться вище ніжішим за норму. Наперед 13 травня вірогодність опадку менше, умови надвор'я завтра будуть визначатися, активні фронтальні розділи, які перемішаються з Заходней Европы. Облачно с прояснениями, уночи до раницы в особных районах слабый туман, ветер переменливых напрямков, да умеренные порывы, далее так само местами могут быть. Температура по ветру завтра плюс 13, у четверг плюс 18, плюс 21. Обещают и прогнозуют нам синоптики в пятницу.

0: І Олександр, ми з вами разом, ми протягуємо наш ефір, так само зараз чергові теми закранаємо. Ну ось, наприклад, розповідаємо, як зустріч стала розмовою про музику, яка об'єднує людей та культури. У Білостоку у домі сусідським на зустрічу мова на нова музику Лат Бернен запросив слухачів у подорожжя по своїм творчим світі. Від перших музичних кроків до проєкту «Музика без межаў» ды новых творчых задумаў. Пра што сёння гутарыць музыка Іван Бернард, з ім пагутарыў Сергей Апановіч.
1: А вот сустрэча ў Беластоку, такая, можна сказаць, аўтарская сустрэча на мове на нова. Чым вам спадабалася сустрэча? Пачнём з гэтага.
2: Сустрэча спадабалася як мінімум тым, што гэта вельмі сяброўская атмасфера, тут няма ніякага афіцыёзу, які можна сустрэць на нейкіх мерапрыемствах праўладных, напрыклад, тут не сядзяць людзі ў гарнітурах і не расповідають про те, як все класно, просто всі жартують. Все почалось увогуле з того, що ми розповідали добрі новини, які у нас відбулися за тиждень. Це ніфігова психологічна розгрузка одразу. Одразу хочеться ось заіграти для цих людей, тому що вони усміхаються.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 годин у Беларуси, 17 у Польши.
3: 8 краин Евразвязу выступили супроти допуску белоруса о сдержавной символикой до международных споборництв. Визит Тихановской у Киева все под пытанием. Вынесены еще 3 присуды по справе об диверсии о мачулищах.
2: У студена виновали Войовская.
3: На сустрічі міністра спорту Європейського зв'язу у Брюсселі сьогодні представники Польщі виступили супроти допуску до спаборництв спортсменів з Росії і Білорусі, бо це може перешкодити проведенню міжнародних спортивних мероприємств у Європі і створити проблеми для безпеки і громадського порядку, повідомила Польське радіо. У приватності польський бок заявив, що на міжнародних турнірах немає місця национальным символом краин-агрессоров. Означается, что Варшаву подтримали Эстония, Литва и Латвия, так само Финляндия, Франция, Румыния и Швеция. Украина дагэтуль не мае дакладнай стратегии працы на беларускім напрамку, заявил нашему радио аналитик программы «Российские и белорусские студии» Рады знешней политики украинской призмы Павел Радь. Адказваючы на пытанне, чаму дагэтуль не адбыўся анансаваны візіт Святланы Ціханоўскай у Кіеў і не прызначаны, як было абяцана, спецпрадстаўнік па Беларусі.
4: Немає чіткого розуміння того, а чим білоруські демократичні сили можуть бути корисними, які можуть бути напрямки їхнього використання для протистояння режиму Лукашенка. Відтак, тут було таке от певною мірою половинчасте рішення, тому що з одного боку справді відбулося запрошення, відбулася зустріч Зеленської та Тихановської, з іншого боку це питання до сих пір зависло в повітрі.
3: Разом з тим, праця по визначенню кандидатури на посаду спецпредставника по Білорусі ведеться. Заочные приговоры трем фигурантам справы об диверсии в мачулищах вынесены в Уменском городском суде, поведомляет правооборонный центр «Весна». Евгена Тачицкая, Катерина Вострова, признанные виноватыми поводля артикулу «Содейничание экстремистской деятельности», Антонина Найдович, поводля артикулу «Образа представника улады». Тачицкая у рамках этой справы приговоренная до 5 годов позбавления воли. При этом, как отзначается, у кастрычнику 2024-го женщина была заочно осужденная на 15 годов изневоления. По сукупности ей призначенная 17 годов позбавления воли и штрафу по мере 67 тысяч рублей. В острова приговоренная до 5 годов изневоления со штрафом 27 тысяч рублей, Найдович до 6 годов позбавления воли со штрафом 29 250 рублей. У доме суседским у Белостоку отбылася сустрэча с музыком Уладом Бернатом. Подчас размовы артист расповел про свой творчий шлях музычные пошуки. Особную увагу он надал проекту «Музыка без межа», у яким доследуя узаемодеяние разных культур и музычных традиций. Про атмосферу сустрэчи и ее значение для белорусской супольности расповела одна из организаторов инициативы «Мова на нова у Белостоку» Мария Грыц.
5: Я настолько люблю формат «Мовы на новы», что для меня каждая эта вечерина наша, она про вельми классные некие эксперименты. Потому что на початку мы экспериментуем сами с некой формой творчести, а потом уже творчая особа расповедая про свой шлях, про свое становление. Конечно же, никакого расчарования, только очарование.
3: І ще про зустрічу з білорусами Белостоку розповідає Улад Бернат.
6: Зустріча сподобалася як мінімум тим, що це вельми сябровська атмосфера. Тут немає ніякого офіціозу, який можна зустріти на ніяких мероприємствах проладних, наприклад. Тут не сидять люди у гарнітурах і не розповідають про те, як все класно. Просто всі жартують. Все почалося ввогуле з того, що ми розповідали добрі новини, які у нас відбулися за тиждень. Це не фігова психологічна розгрузка одразу.
3: І наприкінці зустрічі музика виконав некілька своїх пісень по-білоруську і по-ангельську. Більше новин на нашому сайті racia.com. Черговий випуск про годину.
0: Радіо Рація. Гэта були новини. А зараз надвор'я.
2: І така ось зараз температура повітря у нашому поміжному регіоні плюс 15 у Лиді, Диха, Рудні, 16 у Волковиську, плюс 9 зараз у Білостоку, 11 у Хайновці, Дибірості, 14 у Кубрині, 18 у Пінську, але про Спінськ іде. Дажджі навальниці йдуть, ну і то відома справа, що неузабаві там опуститься. Температура повітря знизиться, плюс 6-8 уночі, короткочасові дажджі, вірогодність опадку 80-90%. Такі ось інформації від синоптиків. Перемінливий ді поривистий вітер, значно понижений атмосферний тиск. Сьогодні і завтра він застанеться нижчим за норму, хоча має тенденцію до повищення незначного. Ну і так само завтра облачно з проясненнями, правда, вірогодність опадку завтра менше. Уночі до раніці в особних районах слабий туман, вітер перемінливих напрямків ді поривистий. Температура повітря завтра плюс 13, у четвер плюс 18, плюс 21 у п'ятницю, плюс 20 у суботу, ді неділю. Ну, трошечки під кінець грига тидня хмари, а дійдуть і більш сонце з'явиться.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. День з Рацією.
2: І на передзі ефіру Білоруської радіорації не у забаві більш про ініціативи Білорусу за межа, ді, скажімо так, культурне життя. 98.1 ФМ у Білостоку, ді Гарудні, 99.2 ФМ у Білорусі, ді Білоподрязки, ді так само alternaterce.com. По-ранішому тут у студії Влада Криньовський. Я щиро вас запрошую у чаргову годину.

0: збираться. Нас чувати у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Рація.
1: 18.20 зараз у Білорусі, 17.20 доклади часу Польщі. Чергові інформації, які до нас приходять, від працівників білоруської супольності. Допомога Україні деукраїнцям, підтримка білоруських політв'язнів, імігрантів, у тим ліку фінансове, супраця з іншими діаспорами. Ігра усю діяльність представників білоруської діаспори у шведському городі Гедеборах, розказує білоруська громадська діячка Ірина Лунгрен.
2: Сейчас в основному у нас ми собираемся и какие-то делаем общие гуманитарные вещи, отправляем медикаменты или какие-нибудь медицинские принадлежности Украине, то, что нам дают больницы или пациенты сами, которые не использовали что-то например, подгузники или какие-то например, пластыри, то мы туда отправляем. А недавно, буквально в четверг у нас был Долин, приезжал к нам, и мы, у нас была такая встреча очень интересная с кинокритиком Долиным. К сожалению, белорусские к нам артисты не приезжают, а хотелось бы. Встречаемся, общаемся, пишем письма политическим заключенным. Белорусы там не сидят, в Беларусь нельзя писать, но пишем в Россию. По-моему, даже попадаются пару человек, которые из Беларуси, но сидят в России.
3: А коли вы встречаетесь разом, то про что размовляете?
2: Про все. Про, например, Тихановскую, про то, как очень хорошо, что выпускают политических заключенных, что это очень большое дело. По крайней мере, не так уже сердце болит, как раньше.
3: Ці мають можливість підтримувати білоруських політв'язнів, які зараз опинулися за межою, і у чому ця підтримка проявляється?
2: Ми збираємо гроші і передаємо туди на нужди політичним заключеним теж. Нас не так багато, але в Польщі я знаю, передаємо в Польщі туди.
3: А коли ми кажемо про ніякі такі легалізаційні, може, питання, чи там побутові, чи сутикаються білоруси з ніякими проблемами, може, щось разом вирішають?
2: Потихоньку, в основному, ті, які приїжджають сюди, це не по убежищу, в Гетеборг, а по роботі або по учобі, і як-то швидко дуже асимілюються, і все в порядку у них. Так.
3: Політичні мероприємства, ті мають місце, вони бути у вашій просторі?
2: Як-то зараз тише стало дуже. Не очень, но такие знаковые даты, то мы, конечно, празднуем. Будет год протестов в августе, обязательно тоже выйдем, что-нибудь сделаем, какую-нибудь протестную акцию поддержать, чтобы мы помним, мы не забыли. Так.
3: Чем связываете эту такую политичную тишину?
2: Люди подустали, конечно, понимаете, уже повестка ушла основная, поэтому так.
3: И в связи с этим же питанием, как думаете, что могло бы дать новые импульсы у диаспоры?
2: Нет, такая активность она есть, но просто понимаете, сейчас конкретно допустим, собираем деньги, помогаем, остальное демонстрациями, конечно, добьешься, но не так много, как чем-то конкретным, понимаете? Например, тот же сбор денег. А демонстрация, раньше было больше демонстраций, сейчас меньше.
3: Як у вас виглядає так само супраця з іншими діаспорами? На чому я наполягаю?
2: Конечно, ми дуже з російськими, з українцями, вместе всі дуже хорошо общаємося. І говоримо на русскому, і на білоруському, і на українському одновременно друг з другом. Всі друг друга розуміють, в основній масі.
3: Які супольні мероприємства ладите, які у чому дільничаєте, що у вас об'єднує?
2: Да, много разных таких. Например, какое-нибудь рисование вместе. Ми рисуємо через неделю. Собираются люди разных национальностей, и шведы, и англичане, и украинцы, и белорусы. У Долина, например, на этом вечере, у критика Долина много людей было разных национальностей, русскоговорящих. Так что все хорошо у нас.
1: І така ж наша суразмовця Ірина Лунгрен. Я надаю, що поки мероприємства на білоруську тематику стали проводяться раніше, і коли здараються, то переважно зв'язані з культурою.
0: Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: день с рацией.
1: І так не хмарно зараз на вулиці, що не хочеться нікуди їсти, а хочеться просто сидіти дома та слухати Білоруське радіо «Рація». Дякую вам велике, да і передаю вам щире привітання з Білостоку, так само хмарного такого. Інформації про надвор'я вельми просто усе, місцями дожди і навальниці, зараз вони переважно на Городинщині сконцентрувалися, ну і так само на Берестейщину пішли. Плюс 6-8. Такая температура по ветру чекается у ночи, так само короткочасовые дожди, высокая вероятность грехопадков. Зараз на термометрах 15 в Волковыску, 10 в Хайновце, 9 в Белостоку, 10 в Берести, 13 в Кобрине. Одразу бачно, что тут уже прошли дожди. Ветер переменливый да порывистый, значно понижен атмосферный тиск, он будет повышаться, але вельми марудно. Сегодня и завтра атмосферный тиск будет нижейшим за норму. Напереди завтра, 13 травня, вероятность опадков меньше, умовы на дворе будут вызначать от вас активные фронтальные разделы, которые перемещаются с Заходней Европы. В облачно с прояснениями. Температура по ветру завтра плюс 13, у четверг плюс 18. Это значит, что по крысе, да и незначно под конец загороды дня будет, как сказать, полепшаться на дворе, на улице у нас.
0: Радио «Рация».
1: Докладом зараз полгодина засталося до 19 у Білорусі, до 18 у Польщі.
0: Афіша. Культурне життя регіона завтра. Білосток і Подляшшя.
2: 13 травня, середа. Як ми створюємо Білоруську Америку, у білоруському хабі «Нова земля» у Білостоку відбудеться зустріча з Надією Нуртен, одним із самих впливових білоруських голосів у США. Це перша президентка і сузасновальниця Асоціації білорусів у Америці. Вона – лідерка білоруської супольності у Сан-Франциско і рухавік діаспори, яка вже шмат годів об'єднує білорусів през культуру, супольність і демократичні каштовності. Підчас зустрічі пойде говорка на такі теми, як діаспора, культура і Білорусь у Америці, реальні кейси, як об'єднувати білорусів, як відкривати Білорусь для американців. Досвід, який можна перенять і масштабувати. Початок зустрічі з Надією Нуртен у білоруським хабі «Нова земля» у Білостоку о 18 годині. Ці махчима почуть нешта, що кліча з глибіні, навіть калі ти стоїш посеред города. Що калі гэти заклік тычыцца усіх нас? Ми просто пакуль не ведаем, як його назваць. Падляская ксюшніца імя Лукаша Гурніцкага у Беластоку запрашае на чарговую сустрэчу серії «Літаратурная серада», якая перанясе нас далёка за межы звыклых краёў у глыбіні гісторыі, эмоцій і пытанняў, на якія няма простых адказаў. Гостем сустрэчы будзе Радка Франчак, пісьменніца і режисер-документалист, выпускница Лодзинской киношколы и школы Вайды, финалистка литературной премии «Ника» за свой дебютный роман «Сердце». На этот раз будет обмерковываться ее опошняя книга «Година кита». Початок сустречи о 18 године. Гминный центр культуры у Чижах запрашивает на поэтичный речиталь «Анимус. Мое сердце» у выконании Петра Пилярского. Початок 11.30 у Весковой светлицы у Чижах. Белостоцкий лялечный театр пропонує юным глядачам казку «Амелька, Бабьор и Король на даху». Початок о 9 године.
0: Афиша. Культурное життё региона завтра.
3: Белосток и Подляш.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Ірак Сандарі, працюємо наш ефір. Чергову тему закринаємо. Тут такі інформації у Варшаві. Білоруси дотикаються з тяжкостями при отриманні приїзних документів заміжника. Поводрі інформації правооборонців до людей, які проходять процедуру, кількість талонов обмежована, а попит значно перевищає можливості системи. Ситуацію коментує Дараса Світлана Тихановська по правових питаннях Леонід Морозов.
3: Перше, що є домовленість на кілька зустрічей, схоже, що документ подружжя. Ось гати, про який ми зараз кажемо, його повинні, тут, безумовно, ми чекаємо політичну волю з польського боку, повинні продовжити термін дії, тому що він зараз видається на год, як ми ведаємо, і ситуація, яка зараз склалася у Варшаві, але я не бачу насамперед щось такого критичного. Критична, на мій погляд, була ситуація у Вроцлаві, вже год-півтори назад, коли там великі черги були для отримання цього документа. Якщо документ видавали там амалі що 9-8 місяців, а документ сам дійничає на год. Ось тут було доволі критично. Зараз, мені подається, криху обставини, ці ситуації поліпшилися, і ось ми бачимо ситуацію так само у Варшаві, яка зникали. Це некілька кейсів. Я про їх так само відео. На жаль, мені подається, тут один відказ. Тут нема такого наумисного чогось, що робить польський бок чи польські чиновники. Мені подається, тут тільки перегруз. Перегруз системи, і вони не відають, що з цим робити. І якраз таки право системи, про яку ми казали. І поки жадають розпрацювати собі такий алгоритм, тому що вони в переходному періоді працюють. І з такого, умовно кажучи, з папір, який ми могли дослати раніше по пошті, переходять на онлайн-форму, і ось в цьому затик, і потрібно більше часу. То, що я чую, то, що я бачу, але бачите, як на практиці.
4: Так само пише звіт Світлани Тихановської у Білосток. Серед частих питань у діаспори це було питання протяглого чекання того ж самого ВНЖ. Що ж у вас вголом по цьому питанню? Чи є які, може бути, відгуки від польських уладів? І чи просто ти розумієш, що тут така система?
3: Ну, не те, щоб привикнути, я б зі свого боку казав. Сьогодні вже згадував Ольгу Добровольську, яка так само каже. Люди, які виросли і народилися в Білорусі, можуть бути не звикліся до такої процедури, яка називається скарги. Її немає нічого соромливого чи щось ще, коли ти пишеш скаргу на працю органу, які не видають, ті довго тримають ваші документи і не дають вам ВНЖ. Мені подається, що можна некоторі моменти написати такі скарги, підкреслити для себе, що це дуже важливо для вас, і цим так само користатися. То, що процедура буде краще, я не впевнений. Мені подається, із-за такої кількості людей, іншоземців, насамперед, які живуть зараз у Польщі, процедура буде, може бути, легше стане з мостом системи, але зараз один з таких правових путей взаємодіяння, мені подається, треба писати такі скарги і підштовховувати в тим ліку цю проблему, о тому, що у такому місці занадто довго йде процес. Скардиться, не треба гэта боятися.
4: І ось маємо питання із ВНЖ, і ось питання з видачі призного документа. Чи не бачите ви по власній практиці, що бюрократичні тяжкості можуть почнути поштурховувати тих самих білорусів до вертання в Білорусь, навіть насуперек ризикам?
3: Я можу бути щасливий чи не щасливий, наоборот, я розмовляю більше з людьми, які мають політичний переслід. Так, це основна моя праця, і тому, звісно, таких розмов у мене нема. З білорусами. Я ведаю приклади. Ну, приклади навіть не тільки не з Польщі, а з Грузії, коли білоруси в Варшаві поїхали. Білорусь і один приклад, як мінімум. І, на жаль, чоловік був арештований, але це особистий досвід. Він розумів, не досвід, а вибір. Він розумів, що буде за це. Таких розмов в Польщі я, звісно, не чую.
2: Ну і так само Леонід Мороз означає, що після 20-го гуру Польщу переїхала велика кількість білорусів, тепер многие одночасово сутикаються з скінченням терміну діяння пашпарту, до необхідності отримлювати нові документи. Особо він звертає увагу на проблему дітей, бо пашпарти для неповнолітніх видаються на кратіший термін. І усе більше білоруських сім'ї у Польщі будуть сутикатися з необхідністю більш хуткого одновлення документів.

Ігоря Білорусської радіо «Рація». Доброго спокійного вечора вам жадаю. Докладом 15 хвилин залишилося до 19-ї в Білорусі, до 18-ї в Польщі. Ми з вами разом далі.

0: Радио Рация.
1: 98.1 FM у Белостоку і Городні, 99.2 FM у Берості і Білої Подляски. Так само нас можна почути на сайті рація.com по усім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гэтий час крыху подрабязні про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра у середу, 13 мая, умови надвор'я у Білорусі будуть визначати активні фронтальні розділи, які переміщаються з Західної Європи, чекається в облачне з проясненнями надвор'я. На більшій часті території країни дожди, місцями моцні навальниці, уночі і раніці в особних районах буде назиратися слабий туман. Вітер перемінних напрямків умірений, при навальницях паривістий. Температура повітря ночі у складі від плюс 8 до плюс 10 градусів, по заході Білорусі від плюс 4 до плюс 6 градусів, днем чекається від 11 до 16 тепла, по усходе крыху теплей от 17 до 20 градусов. Атмосферный тиск уночи істотно не изменится, раніцей и днем будет расти. У четвер, 14 мая, умови надвор'я на большей части Беларуси будет визначать в область повышенного атмосферного тиску, чекается переменная облачность. По усходе и полночи республики короткочасовые дожди будут назираться местами навальницы. У ночи раницы в особных районах слабый туман, ветер переменных напрямков умеренный, температура поветра ночью складе от плюс 3 до плюс 7 градусов, днем чекается от плюс 12 до плюс 18 градусов. У пятницу, 15 мая, чекается переменная облачность, переважно без опадков, местами по усходе республики короткочасовые дожди и навальницы будут назираться, у ночи и раницы в особных районах так само слабый туман. Ветер переменных напрямков умеренный, при навальницах порывистый, температура поветра ночью складе от плюс 4 до плюс 9 градусов, днем чекается от плюс 16 до плюс 22 градусов. Вот такой надворье на здороженьке чекая тягом бягучего працовного тыдню. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания, гурт Крама пропонує нам разом з'їздити у Фаніполь. Видатний трек на вольних хвалях Білоруської радіорації.

0: pewna jest pewna ciekawość, pewna radość z tego, że przyjeżdżają się do Hajnuki, że Hajnuka teraz to jest dalej sławny i wszyscy znają. Właściwie gdyby ja nie był w zagranicy, słowo Hajnówka, mogło to tam do tych festiwali. Także to jest radość. Na pewno jakaś jest zawsze niepewność, bo mają, że to jest doświadczenie, czy jest tylko lit. No, ale życie dyktuje warunki. Czasami coś wychodzi nieprzewidzianego. Człowiek akurat nie przewidzi. Często bywa tak, że trzeba natychmiast podjąć jakąś decyzję, czasami nawet tak nie bardzo i popularną. Bo mało tak, że w ostatniej chwili chór zajawia, że nie przyjedzie. No, a to że wszystko jest ustalne, w żaden sposób zmienić. Także zawsze jest ta niepewność do ostatniego dnia, czy wszystko zagraje. No, jeśli jest to możliwość jeszcze jakiegoś poprawienia czy załatwienia, tak, a czasami bywa, że niestety, że te nasze wysiłki idą na marne.
1: Kończy się ten festiwal, prawda, rozliczajem i zaczynajem, prawda, skazał już od sierpnia, że zaczynajem robotu na kolejny festiwal. No przede wszystkim to jest masę roboty. Chory, że zgłaszają się praktycznie od sierpnia. My przyjmujemy te zgłoszenia, kontaktujemy się z chórami. Musimy sąd około 1000 osób, które trzeba zakwaterować i wyżywić, i koncerty towarzyszące, wystawy i cieła machina organizacyjna, to naprawdę zajmuje cieły, kruchły rok. Starajem się kop w Hajnówce te koncerty byli, ale przede wszystkim to, że kop w męczych miejscowościach, w jakichś tam małych wioseczkach, kop ludzie, to, że mogli zobaczyć te chory. Bo ja ponimaju, łatwo czasami zrobić jakiś koncert w bólszym ośrodkowi, ale nam to, że zależy tylko pi ludzie z tych męczych miejscowości mieli jakąś taką dostępność, więc jak to każut, dumaj globalnie, a działaj lokalnie, więc my starajmy się tak robić i się to.
2: Chrystus Voskresie! Eminencjo, Ekscelencjo, Szanowni Państwo, przepełniona paschalną radością Hajnówka z otwartym sercem wita wszystkich przybyłych na kolejny 32. Międzynarodowy Festiwal Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej.
3: Для мяне уяўленне гэтага фестывалю і нават Гайнука, калі гавораць, гэта заўсёды ў мяне звязваецца ў маёй галаве менавіта з фестывалем, бо я і пазнаёміўся калісьці з гэтым месцам дзякуючы фестывалю і прымаў ім неаднаразова ўдзел і ў другіх харавых калектывах. Гэта такая для мяне, калі гавораць Гайнука, гэта цеплыня, гэта сустрэча вось з гэтым знакамітым саборам Святой Троіцы, гэта сустрэча з сябрамі гэтага фестывалю, якія ладзяць. Добра ведаю, якая гэта цяжкая праца. Потому, як у тэатр, калі гледачы прыходзяць і яны глядзяць пастанову, спектакль, яны не бачаць усёй той працы, якая робіцца за сцэнай. Вось гэта таксама можна параўнаць і з фестывальнай працай на працягу ўсяго года. І тут робіцца сапраўды насамрэч такое свята, вось фестываль, калі слухачы прыходзяць сюды, бачаць розныя накірункі выкананняў праваслаўнай музыцы, розныя чытанні яе, розныя погляды на яе. І можа вучацца друг ад друга чамусьці, рэпрэзентуюць сваё выкананне. Ну і гэта перш за ўсё ўзаемадапаўняе гэты светапогляды вось гэтых людзей. Таму для мяне Гайнука гэта праваслаўная сталіца Польшчы.
1: Стварэнне Міўсніцы музыкі царкевнай, слухам. Да, у вас рэпетыцыя в час. Поэтому, да-да, сперва репетиция, потом обед. Только не опаздывайте. Хорошо? Да, до свидания. Большое вам спасибо. Да, только не опаздывайте.
0: Фестиваль начинался понад 30 лет тому назад, ponieważ была такая потреба зробления якогось такого прегляду, каб ті наші хори церковні якось могли з собою, може, не конкурувати, але просто могли спотикатися, бо власне, ну, кожен хор хоче в якийсь спосіб запрезентуватися, не тільки анонімово підчас набожинств, бо то є головна задача церковної музики, але również показатися перед якоюсь публікою для ширшої публічності. Ну, і такий був у нас замисл, що якщо зробити щось таке, натурально хори будуть мусити в якийсь спосіб до того підготуватися, а така конфронтація дасть якийсь імпульс до дальшої роботи. І так, зрештою, то було. Перший фестиваль відбувся в 82-му рокові. Натурально то було 8 чи 9 сільських тут хорів, які ми зібрали. Вони були дуже слабі, в більшості то співали старички, в тим часі, в літах 80-х, вцяле не було таким чимсь престижним співати в церковному хорі. В більшості то співали бабушки, якісь там дідусі. В більшості навіть не мали якогось керівника. А то була ситуація така трохи ненормальна, понівач наша церква після війни дуже дуже потирала, і власне задача наших власних церковних було якнайбільш запевнити, щоб святаров було на приходах, і власне той спів трошку зоставався якби так з боку. А є то щось то дуже важне. І от тоді ми через таке щось хотіли підняти якби уровень того співу, а одночасно показати красоту, радость. Дуже часто покутувало тоді таке повідзення, що ну а що там православним можуть співати? Господи помилуй, і все. І от коли відбулися ті перші фестивалі, акурат приїхала телевізія, робила тут репортаж у Білостоці, між іншими були у нас на фестивалю. Ну і пустили, виемітували. Тоді побачили, як це є пікне, яке це є багатство. Штука церковна, штука сакральна. Кожен рік то розвивалося. Той струмик початку перетворувався в більшу якусь таку річку. Ну, а в цій хвилі це є огромна, практично європейська світова ріка, де приїжджають, де спотикаються хори, направду найліпші, які є, стають до того конкурсу. Натуральні стараємося не забути о той першій ідеї, стараємося дати можливість, щоб również на фестивалі виступали наші церковні хори, і городські, і деревенські. Як до сієї пори нам то вдається.

репортажі виступили отець Михайло Нігеревич, Анна Нікітюк, Славоміра Антип'юк, Володимир Лабєцький, Дар'юш Зімницький.

Києву може пропонувати Москві взаємне спинення атак на аеропорти. Міжпарламентське супроповництво Верховної Ради України і Координаційної Ради Білорусі. У Брюсселі каля амбасади Білорусі пройде пікет супроць терору на батьківщині. Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Валя Лаєвська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Киев может пропоновать Москве взаимное спынение атак на аэропорты. Межпарламентское сотрудничество Верховной Рады Украины и Координационной Рады Беларуси. В Брюсселе, каля амбасады Беларуси, пройдет пикет супрать террору на батьковщине.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Министр замежных справ Украины Андрей Сибіга заявил об готовности Киева пропоновать Москве взаимное спынение ударов по аэропортах у якости махчимого первого кроку до обновления полновартостных мирных перемовов. Об этом Сибіга сказал выданню «Політико» у кулюарах встречи министров замежных справ Украины в развязу у Брюсселе. Сибіга лечит, что у российского президента Владимира Путіна може узникнуть жадання долучитися до подобної домови, бо буйні російські авіавузли, у приватності аеропорти Шереметьєва у Москві і Пулкова у Петербургу, становляться усе більш уразливими для ударів української далекобойної зброї. Украинский министр пропоновал европейским политикам взять на себе роль посередников у этой инициативе. Межпарламентское сотрудничество Верховной Рады Украины и Координационной Рады Беларуси на данный момент на урадце махчима, лечит аналитик программы «Российские и белорусские студии» Рады внешней политики «Украинская призма» Павел Радь.
4: Мабуть, та частина депутатів, яка слідкує за питаннями Білорусі, яка так чи інакше перебуває в контакті з білоруськими демократичними політиками, активістами, вона про це знає. Але, знову ж таки, це досить невелика частина українських депутатів. І варто розуміти, що, на жаль, в сьогоднішніх умовах питання Білорусі, попри свою важливість, все ж таки не є номер один на порядку денному українських чиновників.
3: Однак, констатує Павел Радь, покуль мало хто з українських політиків зацікавлені у просовуванні питання щільної супраці з білоруськими демократичними силами. У Брюсселі каля амбасади Республіки Білорусі у середу 13 травня буде ладіться пікет супраць хвалі терору, які апошнім часом ладять силовики у дачненні до сваяков і близьких активістів білоруської еміграції. Так само організатор пікета Змітер Піменов закликає долучитися до акції і ладить такі пікети по усіх білоруських діаспорах світу.
5: Білоруси, білоруські активісти, білоруські мігранти не згодні з тою терористичною діяльністю, яку проводять влади Білорусі. Вони почали акції терору супроти родних і близьких емігрантів, які знаходяться в країнах Європи і підтримують змагання України супроти агресору. Білоруси в еміграції не можуть бути абияковими до такої ситуації.
3: Акція у Брюсселі пройде каля амбасади Республіки Білорусь за 11 по 13 годину по мінським часі. Леонид Морозов прокомендовал ситуацию с тяжкостями при отриманні проездных документов замежника в Варшаве, с якими сутыкаются белорусы. По водле его слов, проблема, связанная передусім с перегрузкой системы и великой колькостью людей, каже Леонид Морозов.
6: На жаль, мне подается тут один отказ. Тут нема такого наумисного чогось, что робить польский бог, те польские чиновники. Мне подается тут только перегруз. Перегруз системы, и они не ведают, что с этим робить. И как раз таки про вас систему про кого мы казали. Плюс домовленность на некоторых встречах уже, что документ подружи, вот это, про який мы зараз кажем, его повинны. Тут, безумовно, мы чекаем политичной воли с польского боку, повинны продолжить термин денег.
3: Морозов отзначил, что белорусский бок протягивает супрацов сотрудничество с польскими уладами у питаннях легализации и документов для белорусов у выгнанні. Больше новинов на нашем сайте racia.com.
0: Радио Рация. Гэта были новины, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 9 да плюс 12 градусаў, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 5 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы ападкі таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 12 да 14 градусаў са знакам плюс, чакаецца пахмурнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы з навальніцамі. Атмасферны ціск будзе расці.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

Вітаю, шановний. Сьогодні 12 мая. Авторок щиро жадає, як вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції. Нехай не вельми сприяє поки що надвор'я нам дегетим емоціям, але видатного настрою в любому випадку усім жадає Білоруська радіорація. Я Кирилл Малаховський. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться, довіряється до пункту призначення або працює. Легкого деприємного шляху поважане. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Тягом ближайшої години послухаємо разом з вами шмат приємної, якісної та цікавої музики і не тільки на вольних хвалях. Заіграють, заспівають для нас Placebo, Sweden, Nichols, Robbie Williams, Акути та інші зорні виконавці. Літерально праз 3 хвилини нас чекає Ян Мордань у передачі з архіва Ніви. Йон уже полістав у тидньовік для нас. Кришечку пазній, а 22.30 поводля білоруського часу, нас чекає передача «Рація у подорожжах». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Вибори у Координаційну раду почалися зі спазненням. Міжнародний зв'язок сучасного п'ятиборства зняв обмежування на уділ білоруських спортовців. Айцес Михайло Нігіревич отримав медаль «Глорія Артіс». Про гэта і до іншої новини про 4 хвилини розкаже Валя Лаєвська. Дочекаємося разом.

0: Радіорація.
1: Грузинська гостеприймальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.com.

Ватиканского радио. За нашими новинами ви можете сачити на інтернет-сторонці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Ісус Христу!

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Ти покличеш мене, позови, там заблудимся у хмільних

0: радио «Рация». «Рация».
1: Мабуть, тебе так само часом здається, что Бог подобный до завуча школы, який ніколи не ставить пятерок, одной чи викликає твоих батьков до себя.

Радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік. Каля 2,5 мільйона чоловік.